Важко дихати, не знаючи кінця. Знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя тихо плаче. Всемогутній наш Господи, добрий, твоя велич не має тут міри. Хай як ти, воїн буде хоробрий, хай в серцях буде ще більше віри. Вбережи наш

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час сповільнює.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кіц. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Зефір Кіц чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Роми, як вдома.
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Мої

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
4: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Настрій прекрасної музики, гарної компанії. Друзі, в компанії з вами до 9 до 15 буду я, хто не впізнав, звати мене Ірина Навроська. І ця така похмура середа, вона може бути більш яскравою. Тому вмикайтеся, нехай ваш день починається лише з гарних емоцій. Ну, а навіть якщо щось іде, здавалося б, не за плану, то, напевно, воно так і має бути. Тому, друзі, вище носа, доброго раночку і позитивного настрою.
1: Keep watching. You got me thinking about this damn thing.

Так же ж сподівалася, що ця середа буде трішки яскравішою і теплішою без опадів, але намарно, бо скажу, що сьогодні, 23 вересня, середа така буде хмарна з дощем, плюс 14 на день, плюс 9 уночі. Опади у вигляді дощу цілий день. Завтра суцільно хмарно, станом на зараз каже, що опадів не буде, плюс 15 максимум, плюс 8 вночі. Похмуро, сонця теж не буде. П'ятницю суцільна хмарність та дрібний дощ, плюс 14 на день та плюс 9 градуса будемо мати уночі.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: На вулиці осінь, а ціни у Столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Серце в нашому ефірі вже 9:20 на наших годинниках. Далі я пропоную послухати Ріану із композицією «Only Girl in the World». Так, ну а дуже скоро, за 3 хвилини, ми з вами поговоримо про те, що ж сьогодні за день, кого маємо вітати і про що не забути.

І так, 23 вересня у нас сьогодні, друзі, вже середа, екватор цього тижня, і дуже хочеться сподіватися, що тиждень робочий промайне, ну, дуже швидесенько. Я думаю, що так і буде. Головне, не зациклюватися на цьому і не зациклюватись на погоді, бо я вам скажу, що вона така собі, м'яко кажучи, ну, осіння. Осінь має право на такий настрій. Друзі, 104 дні залишається до нового року, уявіть собі, як швидко летить час, і вже сьогодні маємо 1670 другий день повномасштабної війни в Україні. Ми дуже сподіваємося, що ми на один день ближче до перемоги. Так, друзі, сьогодні маємо такий от день осіннього рівнодення. Так, от саме 23 вересня цього року астрономічна подія відбувається саме в середу. Вже відбулася о 3:05 за київським часом. Цей момент знаменує офіційний початок астрономічної осені у північній Півкулі. Скажу, що подія не має чітко фіксованих дат і припадає або на 22, або на 23 вересня, і це пов'язано з розбіжністю між календарним та астрономічним роком. Хоча слово «рівнодень» означає «рівну ніч», через зламання світла в атмосфері Землі тривалість світлового дня 23 вересня все ще на кілька хвилин більша за ніч. Повне геометричне вирівнювання дня і ночі, таке явище як еквілюс, еквілюкс в Україні настане пізніше, саме 25 вересня. Тож, починаючи від сьогодні, світловий день наші півкулі ставатиме все коротшим і коротшим, а ночі довшими. І цей процес триватиме аж до дня зимового сонцестояння у грудні. Так, що у нас сьогодні? В Україні в світі відзначають Міжнародний день жестових мов. Саме Генасамблея ООН 2017 року почала його започатковувати і вперше провели вже 2018. Мета дня – привертати увагу до прав людей із порушенням слуху, а також нагадати про важливість жестових мов для повноцінного спілкування, освіти та участі в суспільному житті. Я вам скажу такий цікавий факт, що жестова мова не є універсальною, бо в різних країнах існують власні жестові мови зі своєю граматикою, лексикою. В Україні використовується українська жестова мова. Саме так. Так, що ж, день святкування бісексуальності також сьогодні, 23 вересня, також день освітніх технологій. Такий день, який звертає увагу на те, як цифрові інструменти змінюють освіту. Онлайн-курси, інтерактивні платформи, електронні підручники, віртуальні класи, навчальні застосунки та штучний інтелект допомагають зробити знання доступнішими і урозуміти способи навчання. Також 23 вересня, Міжнародний день боротьби з незавершенням дітьми середньої школи. Теж такий от день є. Ну і також 23 вересня, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінки і дітьми. Саме ця дата має історичне значення, бо в 1913 році, 23 вересня, в Аргентині ухвалили один з перших у світі законів, спрямованих проти втягнення людей в експлуатацію сексуальну, зокрема, та проституцію, і він відомий як закон Паласіоса, за ім'ям того ініціатора, депутата Альфредо Паласіоса. Так, друзі, 23 вересня сьогодні, якщо у вас якийсь є важливий день, або, можливо, сьогодні в когось іменини, ви знаєте, що робити. Ви просто пишете нам, повідомляєте важливі речі, і ми все передаємо. Поставимо якусь любовну пісню, тому завжди для вас вайбер буде доступний 067-704-1014. За цим ж номером також є телеграм, шукайте нас в фейсбук, в ватсапі, ну і в інстаграмі. Також

0: Двоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею-журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16-й поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

0: Ой, друзі, тож така осінь-осінь – це вікном, так, період, коли хочеться тепла, затишку і гарних емоцій. Подаруйте собі такі у власній оселі разом із велюром. Саме для моментів таких приємних є велюр, щоб ви обирали все для заповнення і створення такого сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи, багато інших меблів для вашої оселі. Велюр – це місце, де комфортно буває форми вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі.
1: Обрамах реклами.

0: МФО мандрували до Італії, так десь в думках послухали цей такий відомий хіт. Вже 9:42 на годинниках, і не треба нам тієї Італії, бо у нас, в нашому прекрасній, в нашій прекрасній країні, зокрема в нашому прекрасному місті, є місто, таке в місті, де вам буде дуже-дуже добре. Отак я вам скажу, і абсолютно я не помилилася, бо ЖК Ядро – це справді місто у місті. Якщо ви хочете жити серед краси, якщо ви хочете бути в закритій території з системою контролю до доступу. По всій території у них ландшафтний парк, парк з озером, зони барбекю, безкоштовний наземний паркінг понад 7 тисяч квадратів площі його, спортивні майданчики, дитячі, велопарковки, басейни, спа-комплекс. Друзі, це просто, просто щось нереальне. Тому я раджу вам записатися на огляд, оглянути все необхідне, зрозуміти, що вам потрібно. І для цього попередньо телефонуйте за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Справді вам буде дуже добре, я б сказала, найкраще.
1: На правах реклами.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Ось 9 майже на своєму фіналі. Друзі, не пропустіть свіжесенькі новини 10-ї. Найперші новини середи 23 вересня від Софії Савчин. Тому нагадаю ще й вам на завершення цієї години, що якщо у вас на той день такі величезні плани, знаєте, що робити? Звісно, планувати і реалізовувати все. Для цього є торговий центр «Шах», і вони завжди за те, щоб вам все вдавалося. Тому хочете нову сантехніку, керамічну плитку, квадратний метр, світильники, елементи декору, арт-світотар-декор, а за меблями і дверима фірма «Родос» якісними вам на другий поверх у «Нью меблі». В цілому торговий центр «Шах» завжди вам радий. І він у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Обов'язково завітайте.
1: На правах реклами.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Цієї ночі Російська Федерація запустила по Україні 162 дрони, 82 з них реактивні. ППО знешкодила 119 БПЛА і 3 бандеролі. Ворог влучив у 19 місцях, ще у 8 впали уламки. Що відомо про наслідки в областях? Вночі Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі. Капітан загинув, він був українцем. Росіяни вдарили по вантажному судну під прапором Антигуа та Барбуди. На борту спалахнула пожежа, екіпаж евакуювали українські ВМС. Вогонь згодом загасили. Також Росія двічі поспіль атакувала склади з медикаментами, побутовими товарами і продуктами. Пожежу там теж гасили кілька годин. Щонайменше 7 людей постраждали внаслідок російської авіаатаки по Ізюму на Харківщині вчора ввечері. Серед постраждалих 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомили в МВА. У Києві 3 людей постраждали. В Солом'янському районі уламки впали між житловими будинками. Спалахнула також пожежа на території транспортного підприємства. У Голосіївському районі горіли склад та АЗС, а в Дарницькому – дах АЗС. На Київщині теж відомо, що постраждали 3 осіб. В Бучанському районі пошкоджено 14 об'єктів, 6 приватних осель, склад, виробничі та адмінбудівлі, об'єкт інфраструктури. В Обухівському пошкоджені 2 приватні оселі, у Фастівському – виробниче приміщення, а у Вишгородському – об'єкт інфраструктури. Загалом понівечено в області 18 об'єктів. В Херсонській області Росія дроном поранила літнього чоловіка, а в Житомирській області 2 людей постраждали внаслідок обстрілу підприємства.
1: Новини.
0: США, Данія та Гренландія підписали угоду про безпеку острова. Згідно з документом, США зможуть відкрити у Гренландії 2 нові військові бази. Також Вашингтон зможе розширити вже наявну базу Пітуфік. Наразі там приблизно 150 американських військових. Американські літаки та кораблі отримують право літати, приземлятися і пересуватися під водою по всій території Гренландії та в її територіальних водах. Дональд Трамп заявив, що угода дає США постійний контроль над питаннями безпеки на острові. Водночас в документі не йдеться про передачу Гренландії Сполученим Штатам.
1: Новини.
0: 21 вересня з Грузії в Україну було екстрадовано чоловіка, якого підозрюють в участі в злочинній організації та організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. З листопада 2022 по серпень 2023 учасники злочинної організації організували незаконне переправлення через кордон близько 40 осіб. За незаконний виїзд чоловіків призовного віку, за версією слідства, вони отримували від 1400 до 5000 доларів за особу. Відомо, що це вже 10-та екстрадиція в Україну у цьому році таких осіб, яких розшукували за злочини, що пов'язані саме з незаконним переправленням громадян через кордон. Раніше їх екстрадували з Польщі, Німеччини, Чехії, Румунії та Молдови, інформують в Офісі Генпрокурора. КП «Дрогобич водоканал» повідомляє, що сьогодні у зв'язку з ремонтними роботами в Стебнику в провулку Гірському 22 з 10 до 15 буде припинено водопостачання вулиць Дорошенка, Куліша, Сагайдачного та провулку Гірського. Хай ваша середа буде продуктивною, будьте на твоєму, з новинами почуємося об 11:00.

0: Друзі, що ж, про погоду далі в новій годині говоритимемо, звісно ж. Ну, а партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує впевненість незалежно від того, що ж за погода у нас за вікном. Так, замить про них детальніше розповім. Скажу, що сьогодні, середа, 23 вересня, чекується хмарна та з дощем. Плюс 14 на день, плюс 9 уночі. Завтра, четвер, 24 вересня, плюс 15 на день, плюс 8 уночі, без опадів, хмарно. П'ятницю плюс 14 на день, плюс 9 вночі. Дрібний дощ, так, майже весь день, то сонце якесь загляне. Але тим не менш, не буде особливо так тепло. Ну і про Max Dental. Те, з чого тут взагалі все починається. Ви знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. І саме у Max Dental Clinic лікування починається не з бармашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними, не тільки те, що були сьогодні, а те, що можна гадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслів, чеку, просто поміняти пломбу, це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, аби і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic, спокійно впевнені за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

0: Є радіо.
1: Я вам скажу, що однозначно не обманюю вас в тому, що житловий комплекс «Бізнес-клас Ядро» запрошує вас жити насправді в таких, можна сказати, райських умовах. І якщо ви хочете все самим зрозуміти, побачити і розпитати, то, аніж я буду вам розповідати це довго, ви краще насправді запишіться на екскурсію житловим комплексом і оберіть для себе своє життя вже і сьогодні. 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро». Просторо, тепло та по-сімейному.

Твоє радіо. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: від Макса Барських в нашому ефірі. Друзі, а знаєте, скажу я вам, що восени небезпечно завітати в добу ж просто на щось перекусити, бо є велика ймовірність залишитись ще й на щось таке калорійне. Піцу, кебаб, бургер. Ну, все на середі них починається з піци, такої справжньої, на дровах, у печі Валеріані при температурі 450-500 градусів, яка випікається. Тісто з італійського борошна капуту, яке проходить холодну ферментацію, тому і хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, з яким хочеться повертатися. Для любителів бургерів, соковите м'ясо, власного помел, без субпродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще кебаби з авторським соусом, крем-супи, смузі та напої. Скористайтеся доставкою, улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка 15%. Тому якщо осінь за вікном, вже натякає, що час кудись вибратись, то ви знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10.
1: А правах реклами.
0: Том Джонс вривається своїм хітом наш ефір, а я скоро вірвуся вже з вашими привітами і привітаннями. Ви знаєте, що робити? Встигнути до 35-ї хвилини, написати важливі слова важливим для вас людям. Чекаю вас.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. День народження в кіно, чому ви ні? Іменинник отримує безкоштовний квиток в кіно в день свого народження. Обирайте фільм, збирайте друзі, святкуйте разом на великому екрані. А якщо хочеться повноцінного дитячого свята, можна додати святкування в Zephyr Kids, розваги з аніматорами, 5 квитків, дитячий центр, подарунок при бронюванні свята. За детальними та умови святкування телефонуйте чи пишіть їм в інстаграм zephyr.dro, номер 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Зефір, Дрогобич, Чернавицька, 5А.
2: А правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Ну, а тепер час спілкуватися. Пишна Моксі, доброго ранку, Іринка, рада вас чути, вдалого вам дня та ефіру, побільше сонячної музики. Так, справді, бракує нам сонечка, тому будемо слухати сонцезалежного Талкокарпу далі. Ну, і ще тут є привіт від Наталії. Гарного настрою. А знаєте, я люблю таку погоду, вона мені дуже романтична. Наталочко, я скажу вам, що дуже романтична натура. І не скажу, що мені теж не дуже там подобається така погода. У ній щось є прекрасне. Тому насолоджуємося тим, що маємо, тим паче, якщо є речі, які від нас не залежать. Тож вам вітання. Також Лідія передає привіт чоловіку Віталію, який зараз в дорозі. Можливо, слухає вас. Тому переказуємо, його дуже люблю. Переказуємо все, як ви і просили. Тому вам гарного настрою. Дякуємо, що ви з нами на Хвилі 101.4. Наступні привіти, друзі, вже мальчик за годину поспішіть сказати найважливіше.

0: Можна бути залежними від сонця, можна бути залежними від своєї оселі. Тим паче, якщо в себе вдома, ви все зробили так, як вам хотілося. А знаєте, речі можуть направду впливати на нас і на наш настрій. А є меблі, які змінюють те, як ви почуваєтесь вдома. Увійдіть диван, на якому непомітно минає весь вечір, ліжко, з якого вранці зовсім не хочеться вставати, і стіл, з яким завжди знаходять привід збиратися разом. І такі меблі обирайте в м'якій лінії. Понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, комфорт, рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, обрати те, як виглядатиме ваше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич 305 відразу навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове? Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Десята підходить до свого завершення, друзі. Ну і час нагадати вам трохи корисної інформації. Ремонт, насправді, то така річ, за яку дуже важко братися, так? Ми розуміємо, що стільки може бути сварок, перипетій. І як це все складно, але знаєте, що ремонт може починатися і має починатися не з перфоратора, а має починатися з правильного місця, де можна знайти все найнеобхідніше. Саме торговий центр «Шеф Другобичі» – це сантехніка та плитка у метрі квадратному, світильники, елементи декору в «Арсвіто» та «Ардекор», а меблі для дому у «Ню меблі». А також новинка, бо в продажі з'явилися якісні двері фірми «Родос», новий диван, є ліжко чи матрас, є плитка, ванна чи душова, також є світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому в торговому центрі «Ше». Також є. Шах – це коли все для дому складається в одну правильну комбінацію. Завітайте. Другобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: У лікарні помер чоловік, який був поранений внаслідок атаки на Київ. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Також відомо вже про 8 постраждалих. Наразі в стаціонарах міських лікарень перебуває 4 поранених. Вчора в Дрогобичі сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку. Горів дах та існувала загроза поширення вогню на всю будівлю. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити поширення вогню і врятувати будівлю. До ліквідації пожежі залучили 12 рятувальників і 3 одиниці спеціальної техніки. Загалом протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 10 пожеж, з них 3 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищенням вогнем 3 будівлі. Вчора близько 21-ї в селі Нагірне Самбірського району зіткнулися вантажівка «Вольво», якою керував водій віком 63 роки, та електросамокат під керуванням 12-річної дівчинки. Поблизу місця ДТП на електросамокаті також рухався 13-річний хлопець. Він, налякавшись, виїхав за межі проїзної частини та з'їхав в кювет. Через аварію малолітні кермувальники були доставлені до медичних закладів з травмами.
1: Новини.
0: У пункті пропуску у Медиці виявили сигарети та фармацевтичні препарати, які намагалися незаконно ввести до Польщі з України. Про це розповіли в польській митно-податковій службі. Один з випадків стався під час огляду автобуса. За допомогою спецобладнання митники виявили, що в даху була облаштована спеціальна схованка. Там знайшли понад 26 тисяч сигарет. Щодо 63-річного водія автобуса розпочали кримінальне провадження у митно-податковій справі. Сигарети і сам автобус вилучили. Того ж дня під час перевірки іншого автобуса, що прямував з України до Німеччини, рентген-сканер допоміг виявити майже 200 одиниць фармацевтичних препаратів. Лікарські засоби перевозив в багажі 63-річний водій. А ось на Закарпатті в пункті пропуску Тиса прикордонники виявили приховані в генераторі вантажівки «Вольво» автозапчастини на понад 2 мільйони гривень. Автозапчастини і комплектуючі були вилучені в встановленому порядку співробітниками митниці, розповіли у ДПСУ.
1: Новини.
0: За екс-заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру не внесено повну суму застави. Про це повідомив її адвокат, передає Суспільне. Він зазначив, що не може сказати точну суму, поки повну заставу не внесуть. Додав, що банки не розглядають або відмовляються розглядати заяви заставодавців на проведення застави без пояснення причин. Нагадаємо, Мудру підозрюють в легалізації 150 мільйонів гривень, що отримані незаконним шляхом.
1: Новини.
0: І на завершення, коло оновленої стели Дрогобича вже зафіксовано перші пошкодження лише за 2 тижні після ремонту. Один з прожекторів зламаний, місцями витоптаний газон, а на бруківці залишилися сліди протекторів шин та автомобільного масла. Це свідчить про те, що на облаштовану пішохідну зону заїжджають автомобілі чи мотоцикли, хоча рух і паркування транспорту там не передбачені. Про це розповіли в департаменті міського господарства, закликаючи людей берегти те, що створено для всіх. Такі справи. Наступна порція новин буде о 12:00. Тепер в ефір повертається Ірина Навроцька.

0: А давайте про погоду говорити. Друзі, партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Така впевнена усмішка, незалежно від того, що там за вікном. Скажу я вам, що сьогодні, середа 23 вересня, очікується хмарна погода, так, з дощем. Максимум це 14 на день та плюс 9 уночі. Четвер, 24 вересня, плюс 15 на день, плюс 8 вночі, хмарно та без опадів. В п'ятницю плюс 14 на день, плюс 9 вночі, хмарно, але з опадами у вигляді дощу. А далі детальніше про Max Dental. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триматиме, як усе пройде. Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить все, де кістка, ДНР, де судини. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. Імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Точно і чітко. Max Dental Clinic, ваша впевнена усмішка завжди, тому раджу записуватись на консультацію. Дізнаватися усі деталі за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

0: І що, мої любі, маю корисну інформацію для вас від ЖК «Ядро». Бо подарунки можуть бути просто безпричинно в будній день для вас. Все для вас. В ЖК «Ядро» дарує теплесеньку підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі, навіть в гардеробній. Всі квартири теплесенька підлога, сама квартира 80 квадратів, а будинок зданий в експлуатацію, тому можна хоч завтра заселятися. Є тільки державні програми, які є в селі, є відновлення та житлові сертифікати. Телефонуйте для усіх деталей за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Запуститесь на перегляд вже сьогодні і знайте, що ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується в межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама.

Наш шматки від гурту Меріда лірується ця композиція у наш ефір. Друзі, будемо її залюбки слухати за лічні хвилини. Ну і треба ще ж нагадати мені вам, що дуже важливо, щоб легко працювалося, поповнювати якісь свої гарні емоції і свій шлунок з чимось таким дуже смачним. І одна така закономірність: чим холодніше за вікном, тим більше хочеться чогось гарячого, соковитого і мега смачного. Довбуш має що запропонувати. Піца, яку готують на справжніх дровах в печі Валеріані при температурі випікання до 500 градусів Цельсія. Тісто з італійського борошного капуто визріває від 24 до 48 годин, аби потім перетворитися на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі та напої. Не просто готують багато різного ж смачного, а кожну страву роблять так, що після першого разу хотілося повернутися. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то Довбуш прийде до вас. Від 600 гривень замовлення, доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Так, слухаємо цю композицію. Дуже скоро будемо слухати ще ваші привіти і привітання. Тому ви знаєте, що робити. Писати я скоро озвучу.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Люмос Максима! Люмос Максима!
6: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
5: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
6: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
3: Соціальна реклама.

Так, а тепер, друзі, час спілкуватися. Пушна Мар'яна позитивного настрою бажаю усім. Поставте, будь ласочка, мою улюблену пісню. Тепер зійшла зоря від Маргалієвої. Мар'яночка, звісно, будемо слухати, тому за декілька хвилин вірветься цей хіт. Також привіт маємо від Наталії. Позитивного дня бажаю. Обов'язково передайте їй, що вона класна. Нехай не сумує. Наталочко, ви класна. В жодному разі не сумуйте, вище носа. Все у нас всіх буде добре. Так що все однозначно ми не і це також. Також ще привіт є від Мар'яна. Мар'ян передає вітання своїй дружині Христі. Люблю тебе дуже-дуже-дуже. Коротко і ясно. Тому, друзі, вам також великий привіт від мене. Я бажаю вам легкого екватора тижня, легкої робочої середини. І, звісно, залишається з нами на хвилі 101.4.

Я думаю, що ви точно полюбите свій улюблений диван, так? І улюблене ліжко, взагалі кожну таку річ для дому, кожен з меблів, які ви точно можете придбати у велюрі. В основному велюрі дивани, ліжка, столи, стільці, шафи і меблі з сучасного і затишного простору. Тому обирайте те, що пасуватиме вашому дому і вашим щоденним моментам. Велюр – це коли вдома хочеться залишатися якомога довше. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7. Це була реклама.

0: стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Це далі, а далі час не пропустити полудневі новини від Софії Савчин вже о 12:00. Тому, друзі, знову ж таки, хочу повернутися до важливої теми, бо всі ми рано чи пізно в житті стикаємось із ремонтом. А кажуть, ремонт – це коли спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, ну а потім розумієш, що тобі ще й двері потрібні. Тому дуже класний варіант – одразу їхати в торговий центр «Шах» у метрі квадратному, плитка, сантехніка, ванни і душові, верт, світло, ердекор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А тепер ще одна новинка в асортименті якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натікає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне зібрано в одному місці. Другого Джерушевського, 58. Шах, зробіть правильний хід для свого дому.
0: О правах реклами.

У Нью-Йорку відбулася зустріч Зеленського і Трампа, а на Стрийщині викрито лікаря, який встановив тариф на кожну довідку для дитини з інвалідністю. Новини полудня в ефірі Твого радіо. Із вами Софія Савчин.

0: У Нью-Йорку напередодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Трамп заявив, що вони із Зеленським працюють над завершенням війни Росії проти України, додавши, що наразі США мають перевагу і добру нагоду укласти угоду. Трамп додав, що українські атаки по НПЗ завдали росіянам серйозного удару, але водночас вплинули на світові ціни на дизель. Після прес-конференції відбулася закрита зустріч Зеленського і Трампа. Вона тривала близько 40 хвилин. Пізніше президент України дав прес-конференцію журналістам, заявив, що Трамп дав згоду на надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot. Зазначив, що запуск виробництва систем Patriot в Україні може зайняти близько року-півтора. Також заявив, що українська сторона готова до будь-якого формату енергетичного перемир'я. Нацполіція розповіла про спецоперацію «Джентльмени». Провели 968 обшуків, вилучили тонну канабісу і майже 57 тисяч кущів конопель. Ліквідували 23 нарколабораторії типу «Гроубокс». Загалом затримали 96 осіб, 181 фігуранту повідомили про підозру. Вартість наркотичної продукції, потрапляння якої на чорний ринок вдалося не допустити, становить понад 350 мільйонів гривень. У вересні Нацполіція провела другий етап цієї спецоперації. Було 532 обшуки в 23 областях і в столиці. Зокрема, на Львівщині провели 25 обшуків за місцями проживання і в автомобілях фігурантів. Виявили та вилучили 74 кущі нарковмісних елітних сортів рослин роду коноплі, близько 4 кілограмів канабісу, 5 грамів гашишу, одну марку ЛСД і спеціально облаштований гроубокс та інші докази. Також один з найбільших урожаїв виявили на Житомирщині. Там коноплі вирощували серед соняшнику. Під час збору поліцейські затримали 6 учасників, вилучили 570 кілограмів канабісу і майже 29,5 тисяч рослин коноплі. Підозрювані перебувають під вартою.
1: Новини.
0: У Стрию затримали невропатолога, психолога одного з комунальних медичних закладів, який вимагав і одержав для себе хабар. Як розповіли в поліції та в прокуратурі Львівщини, до лікаря в липні звернувся батько дитини з аутизмом. Йому треба було отримати витяг з протоколу лікарсько-консультативної комісії щодо діагнозу його 16-річної доньки. Отримавши рішення, що донька потребує навчання в школі по індивідуальній програмі, чоловік міг би забезпечити патронатне навчання з вчителем. Лікар, достеменно знаючи діагноз дитини і те, що процедура є безкоштовна, запевнив, що без додаткової плати потрібний документ отримати не вдасться, але за 2000 гривень може допомогти. Розуміючи, що без цього документа донька не зможе отримати якісну освіту, батько погодився. Потім він ще двічі звертався до лікаря і загалом медик отримав 11,5 тисяч гривень за документи, які насправді є безкоштовними. Фігурант, 62-річний житель Дрогобицького району, був затриманий після отримання останньої неправомірної вигоди. В «Армія Плюс» з'явився новий курс «Психологічна підготовка до бойових умов». Курс складається з 5 модулів і допоможе краще зрозуміти власні реакції на сильний стрес, керувати своїм станом та підтримувати побратима чи посестру в складній ситуації. Окремі уроки присвячені тренуванням з використанням доповненої та віртуальної реальності. У розділі навчання в «Армія Плюс» доступні понад 30 курсів – від психологічної підготовки і тактичної медицини до БПЛА, РЕП та цифрових систем. Такі новини 12-ї години. Наступна порція буде о 13-й рівно.

0: Тому по-новому про погоду дізнаємося. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Впевнена усмішка за будь-якої погоди. За мить детальніше розповім про них. Скажу вам, що сьогодні, в середу, 23 вересня, очікується хмарна та дощова погода. Доволі так прохолодно. Плюс 14 маємо за вікном, це вже максимально. Плюс 9 будемо мати вночі. Завтра хмарно та без опадів, кажуть нам синоптики. Плюс 16 на день, плюс 8 вночі. Так, в п'ятницю знову ж таки хмарно з прясням і з опадом у вигляді дощу, плюс 14 на день, плюс 10 уночі. Щодо вихідних, то в суботу плюс 16 на день, плюс 8 вночі, хмарно з прясням, але дощитиме. В неділю нібито без опадів, 19 на день, плюс 9 вночі, але хмарно із проясненням. Повернусь до Max Dental Clinic. І знаєте, важлива тема, ясна. Ясна – це те, про що згадують останнім, але даремно. Бо якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах. Оголилися шийки зубів – це не саме пройде, це ясно, просить допомоги. Якщо увагу не звертати вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. Max Dental, пародонтологи спершу складають вашу карту, по суті, повну картину стану ясен, а далі вже акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна, без болю, під анестезією, в результаті перестають кровити ясна, зникає запах, зуби знову стоять міцно і всміхатися, дихати стає легко. Max Dental Clinic, здорові ясно, впевнена усмішка завжди. Шукайте в мережі чи телефонуйте 093 993 94 56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Якщо ваша мрія – це жити в красивому комплексі з всіма перевагами такого лакшері життя, скажу я вам, то задумайтесь і оберіть для себе житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Якщо немає усіх коштів, то не проблема. Адже житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя», тому можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. І закрита територія, по ці всі території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, зони барбекю, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. І то навіть не всі переваги ЖК «Ядро», це той простір, який створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Сюди добре, вдома найкраще. Це стане слоганом вашого життя. Запуститись на Олі за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. У Личне до гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоцін» у Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.

0: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Осінь за вікном, друзі. Знаєте, восени в тому може відчуватися сильніше і стає складніше прокидатися. На звичайні справи ніби потрібно більше сил, і на це впливають зміни світлового дня, режиму сну і активності. Але підтримати себе можна за допомогою харчування. Тож розповім вам, що ж додати цієї осені до раціону, аби себе відчувати більш енергійно. На самопочуття, до речі, впливають зміни режиму, фізична активність, настрій, погода, так, ну, а важливо не тільки щось корисне їсти, особливо в такі перехідні пори року, але і важливий достатній сон, денне світло та регулярна фізична активність. Друзі, осінь – це хороший час, аби розмінити раціон овочами – гарбузом, морквою, буряком, капустою, брокколі, бататом. Саме вони містять клітковину, вітаміни, мінерали, біологічні активні сполуки, які потрібні організму для нормального функціонування. Не обов'язково їх їсти окремо, можна запікати овочі з рибою чи куркою, додавати до круп чи готувати супи. І таким чином буде легше отримати повноцінний прийом їжі, а не просто перекусити. Не забудьте про вітамін В12, або ж це кобаламін, або і залізо. Так, залізо в м'ясі, рибі, яйцях, бобових, горіхах, насінні. Ну, а от В12 в продуктах тваринного походження. Також м'ясо, риба, яйця і молочка. А водночас не варто самостійно починати приймати залізо, так, чи якісь інші добавки від втоми. Якщо втома тривала або зважає повсякденному життю, то краще це обговорити з лікарем і вже за потреби здавати аналізи і, звісно, там вже наповнювати вітамінним комплексом тим, яким вам призначить лікар. Самому не варто нічого собі там видумовувати. Також восени спрага може відчуватися не сильно, як в спеку, але організму все одно потрібна вода. Бо навіть легеньке таке зневоднення позначається на самопочутті, на концентрацію уваги. Тому завжди під рукою майте воду. Можна додавати навіть лимон, м'яту, імбир, то, що вам більше так буде хотітися. А в холодну погоду можете додавати навіть несолодкий чай чи теплі напої. А ще не варто надовго залишатися без їжі, якщо після цього ви переїдаєте або відчуваєте різкий спад сил. Скажу я вам. Ну і кава не обов'язково має зникнути з осіннього меню, бо кофеїн справді може тимчасово підвищити бадьорість, але велика кількість кави, особливо в другій половині дня, може завадити сну. Тут як на кого впливає. Солодке не варто виключати, натомість не перетворюйте його на основний спосіб боротьби з втомою чи смутком. Якщо хочеться перекусити чимось солодким, то можна поєднати сезонними фруктами, горіхами, йогуртом чи іншими джерелами білка. Якщо ж втома не минає протягом тривалого часу, стає сильною або з'являється разом із іншими симптомами, то не варто все списувати на осінь, бо іноді за такою втомою постійною, довготривалою, можуть стояти дефіцити поживних речовин чи інші стани, які вже потребують такого серйознішого підходу. Тому пильнуйте за собою. І, звісно, дбайте про себе. Це важливо. Ну і, друзі, я думаю, що то вже скоро час обіду. І мені час нагадати вам, що дуже смачно вам вдасться пообідати із Довбушом. Якщо маєте годину часу, завітайте на Грушевську 57/10. А якщо не маєте можливості замовити доставку, улюблені страви прийдуть до вас. У них варто обирати піцу. Вона готується в такій італійській печі Валоріані. Хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, з яким ви будете повертатися. Для любителів бургерів, соковите м'ясо власного помелу без субпродуктів, соуси домашні на основі натурального йогурту, а ще кебаби, крем-супи, смузі і напої. Номер доставки 097-630-84-84, 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. Тому, якщо осінь вам натякає, що час кудись вибратись, ви знаєте, куди? Саме в Довбуш на Грушевську 57/10. Далі пропоную послухати Ероза Рамадзотті. Така італійська класика. Ну, а дуже скоро ми ще з вами будемо ближчими, тому, ви знаєте, на 35-й хвилині знову ж таки програма «Привіт», і встигніть написати важливе, щоб я все передала в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, куди вам буде найзручніше. Чекаю на кожного із вас.

0: Хіт Радіо.
1: Соціальна реклама.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи прямо в «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи. Ми «Зефір» про це подбали. Поки ви працюєте, займаєтесь справами, або просто маєте час для себе, дитина в «Зефір Кідс» 13 до 19 весело, корисно і під наглядом досвідченого інструктора. Збалансоване харчування, розваги, творчі майстерні, казкотерапія, програма загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора. Вона буде нагодована, зайнята, весела і задоволена. Телефонуйте, аби дізнатися деталі, забронювати місце для своєї дитини. 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. Зефір, Дрогобич, Ренавицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Так, і тут декілька привітів маємо. Пиш нам Олена, гарного настрою всім бажаю. Поставте, будь ласка, якусь гарну пісню для гарнесеньку пісню для моїх колег. Працюють і слухають вас. Вже хочемо додому. Ой, розумію, так буває. Тому, знаєте, скоро вже той робочий день буде позаду. Ви, головне, на цьому не зациклитись. І нехай настрій буде відмінним. Скажімо, якщо вам покращить настрій музика, то я буду всіма можливими силами це намагатися зробити. Також Христина нам передає привіт. Ви, радіо, дуже вас люблю. Поставити якусь гарну українську пісеньку для мене, моєї донечки Мартусі. Мартуся, донечка, вам привіт від мами. Так, ну, а від нас так само, звісно, найщиріші вітання. Будемо слухати запильну «Мама Ріку» на нашій вулиці далі. Ви знаєте, наступні привіти вже менш як за годину.

фактично щодня ми з вами щось купуємо. Є такі покупки, які просто залишаються в нашому домі, а ті, які роблять дім трішки кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, на якому справді приємно прокидатися, великий стіл, з яким збираються найрідніші, і правильне освітлення, яке додає простору особливої атмосфери. У м'якій лінії саме все для вітальні, спальні, вашого щоденного комфорту, а ще стильні люстри, світильники, аби завершити образ вашої оселі. Сучасний дизайн, різні стилі, можливість придбати меблі у безвідсоткове розтермінування. Обирайте не просто меблі, а створюйте атмосферу свого дому. Яка лінія – це меблі та світло, з яких починається ваше вдома. Дорогобич, 305, відразу навпроти газу. І це була реклама.

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристичної інформації центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
6: Екскурсія реалізується в межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

Підсумовуємо вже 12-ту годину. Друзі, скоро ми вересень вже підсумуємо. Перший місяць осені от позаду практично. Ну, якщо на цю осінь у вас грандіозні плани, грандіозні зміни, бажання цих змін є, то нехай все мене легко. І взагалі кажуть, ремонт – це коли спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, а потім розумієш, що вам ще й потрібні двері. Тому найкласніший, найпростіший варіант буде відразу вирушити до торгового центру «Шах», метрі квадратному, плитка, сантехніка, ванни, душові, варцідло та ардекор, світильники, декори, все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблях, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат, матраці якісні німецькі, ортопедичні, а також ще й в асортименті якісні двері фірми «Родос». Тому, якщо дім давно натякає на оно,

Не продовжують завдавати ударів по різних регіонах, а сили оборони уразили низку важливих об'єктів агресора. Про це і не тільки у випуску новин 13. Є з вами Софія Савчин.

0: Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів російського агресора. Як інформує Генштаб, у районах населених пунктів Новоселівка 1 і Дачне Донецької області уражено пункти управління безпілотників противника. Також на Донеччині в районі Волновахи уражено склад безпілотників підрозділу «Рубікон». Крім того, в Луганській області завдано удару по пально-мастильних матеріалах, а в районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області по складах матеріально-технічних засобів. Через російські артилерійські обстріли на Херсонщині поранені шестеро людей. Ще одного чоловіка поранив FPV-дрон. Росіяни вдарили по вантажному судну під прапором Антигуа та Барбуда в Одеській області напередодні. Загинув капітан, громадянин України. Решту екіпажу евакуювали. Також війська Росії двічі поспіль обстріляли склади для зберігання медикаментів, побутових товарів та харчів. У Ковалі реактивний дрон атакував об'єкт інфраструктури, ніхто не травмувався. На гарячу лінію надійшли заяви про пошкодження приватного майна. У Києві вже вдень зафіксували влучання дрона у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні 4-го поверху і в магазин у Солом'янському районі. У Голосіївському районі дрон впав на територію об'єкта транспортної інфраструктури. В «Укрзалізниці» заявили, що після інформації про приліт поблизу центрального залізничного вокзалу, будівля вокзалу не пошкоджена. Окупанти завдали удару по Золочеву на Харківщині сьогодні вранці. Ворожий дрон поцілив в автомобіль благодійної організації, коли волонтери саме роздавали харчові набори місцевим. На щастя, обійшлося без постраждалих.
1: Новини.
0: На Львівщині будуть судити мешканця Стрийського району віком 60 років, який вдарив ножем 73-річну матір своєї співмешканки, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Подія ця сталася 26 травня під час конфлікту. В момент скоєння злочину фігурант був у стані алкогольного сп'яніння, розповіли в ГУ Нацполіції у Львівській області. У суботу, 26 вересня, в Дрогобичі відбудеться мирна акція «Сигналь, гудок, пам'ять» на підтримку безвісти зниклих та полонених захисників. Акція відбудеться на перехресті вулиць Лесі Українки та Пилипа Орлика саме напередодні Дня захисників та захисниць. Метою є вшанувати тих, хто віддав своє життя за Україну, і нагадати про захисників та захисниць, які зникли безвісти чи перебувають в полоні. О 8:55 у суботу водіїв закликають подати звуковий сигнал автомобіля як символічний голос пам'яті і підтримки тих, кого чекають рідні. До акції запрошують долучитися всіх небайдужих і нагадати, що їхні голоси не мають бути забуті. Говоримо про них і продовжуємо чекати вдома. Наступна порція новин в ефірі «Твого радіо» буде о 14:00. Тепер в студію повертається Ірина Навроцька.

0: А давайте про погоду. Дізнавайтеся, чи за годину щось змінилося. Нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Панна усмішка незалежно від погоди. Так, скажу, що сьогодні очікується хмарна з прояснення погода. Так і є, можливо, що знову ж таки опади будуть турбувати нас. І 14 маємо, це максимум, вночі буде плюс 8. Завтра у нас четвер, 24 вересня, очікується хмарно, без опадів, плюс 16 на день, плюс 8 уночі. В п'ятницю плюс 14 на день, плюс 10 вночі, хмарно, з опадом у вигляді дощу. Щодо вихідних, в суботу, можливо, короткочасний дощик, 16 на день, 8 вночі, в неділю без опадів, 19 на день та плюс 9 уночі. І знову про Max Dental. Якщо мрієте порівну блискучу усмішку, як в кіно, то це реально і без болю. Керамічні вініри, такі тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів, від собі тоненьку керамічну пластинку, яка лягає на зуб як нова. І в чому сила? Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. І відтінок підбирають під вашу усмішку, тому і зблизька, і здаля вони виглядають природно. Просто гарні зуби. Форму можна виправити, колір, щербинки між зубами, скули. Кераміка не темніє від кави, вона і служить довгими роками. Тому записуйтесь на огляд і на консультацію 093-993-94-56. 093-993-94-56. Max Dental Clinic, Дрогобич, Шевченка, 26.
1: О правах реклами. Радіо.

з такою важливою корисною інформацією, бо дуже важливо насправді кожного дня відчувати себе добре на своєму місці і у своєму місці, так ще й скажу, у своїй оселі власній, ту, яку ви могли собі мріяти, вимріяти і зреалізувати. Тому саме житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» пропонує для вас житло вже і сьогодні, а розраховуватись за нього можна поступово, адже ЖК «Ядро» працює з програмою «Єоселя», тому ви накредитовані Ощадбанком і ви можете придбати квартиру, жити в ній і сплачувати навіть 20 років. Дуже вигідні умови кредитування, ставка від 3 до 7% річних і дуже багато переваг, на які варто звернути увагу, тому записуйтесь на огляд і обирайте для себе і своїх рідних житло достатнього такого високого рівня. Записуйтесь за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це звучало на правах реклами.

0: Радіо. Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: А якщо за кимось так сильно сумуєте, то напишіть. Ми скоро все передамо в Вайбері, можна в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці, в Інстаграмі, та де вам буде найзручніше. Ну, а ще я б хотіла нагадати вам, що тут час обіду. Маєте годинку, обов'язково вирушайте у Добуш на Грушевського 57/10. А якщо не маєте бажання, то замовляйте доставочку від 600 гривень безкоштовно, військовим знижка 15%. Так, тож раджу обирати піцу, яка випікається на дровах в печі Валеріані, тісто з італійського борошна, хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який вам дуже сподобається, повірте. Для любителів бургерів соковите м'ясо, власне, помело без субпродуктів, соуси, бургери домашні на основі натурального йогурту без ніякого майонезу, а також кебаби з авторськими соусами, смузі, напої, крем-супи. Друзі, якщо осінь за вікном натякає, що час кудись вибратись, ви знаєте, куди. Добуш, Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
0: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. День народження в кіно, а чому б і ні? Іменинник отримує безкоштовний квиток в кіно в день свого народження. Обирайте фільм, збирайте друзів і святкуйте разом на великому екрані. А якщо хочеться повноцінного дитячого свята, то можна додати святкування в Zephyr Kids, розваги з аніматорами, 5 квитків в дитячий центр, подарунок при бронюванні свята. За деталями і умовами святкування телефонуйте чи пишіть їм в інстаграм zephyr.dro сторінка або номер 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Zephyr. Дрогобич, Раневицька, 5А.
2: У правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо.
1: Так, і тут має декілька привітів. Наталія нам пише: дуже-дуже хочу, щоб ви поставили для моїх коліжанчок пісню «Червоний мак». Наталі, хочете, то будете слухати обов'язково. Вам привіт, коліжанкам вашим також вітаннячко. Ще Денис передає вітання своїй найкращій світій дружині Христині. Дуже-дуже тебе люблю. Дякую. Твоє. І вам дякуємо за такі слова. Тому все передали, як ви просили. Ну і Ліда просить поставити якусь позитивну композицію. Каже, що має сьогодні дуже поганий і невдалий день, Лідочко. А так буває. Не всі дні можуть бути хорошими. От є чорне, є біле. По-різному. Тому вище носи, налаштовуємо себе на щось хороше. І знаєте, що після зливу, однозначно, завжди сяє сонечко. Тому так все і буде.

0: просто так любитимете свої речі для дому, меблі, які ви придбаєте саме у велюрі. Ви знаєте, що осінь – це такий хороший привід подивитися на свій дім по-новому. Можливо, той диван вже давно просить заміни, ліжко хочеться зручніше, а у вітальні бракує столу, з яким вечорами збиратиметься уся родина. В салоні велюр можна знайти меблі для різних кімнат, різних потреб. Диван, ліжка, столи, стільці, шафи та інші рішення для вашого дому. Сучасний дизайн, комфорт і можливість створити простір саме під себе. Бо коли на дворі холодніше, особливо хочеться, щоб вдома було більш затишно. Велюр – меблі, з якими ваш дім стає вашим улюбленим місцем. Дрогобич, вулиця Володимира, Великої 7.
1: О правах реклами.

Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільні.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня «Узефір Кідс». З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. «Зефір Кідс» чекає. Територія щастя.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Тетяна каже, те, що має дзвони. Композиція на завершення 13-ї години, а на завершення цієї години ще й для вас інформація. Якщо раптом ви починаєте якісь зміни в оселі, ремонт, зокрема, то кажуть, ремонт, то коли спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, а потім розумієш, що вам ще й двері потрібні, і все потрібно. Тому за усім таким для дому вам точно варто звітати до торгового центру «Шах». Фар, світло та ардекор, світильники, декори, все, що додає інтер'єру характеру. У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванна і душові. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат.

У Києві вже двоє загиблих внаслідок атаки Росії, а українські військові ліквідували на Херсонщині командира 8-го артилерійського полку Збройних сил Росії. На годиннику Рівно 14 із новинами з вами Софія Савчина.

0: У Києві вже двоє загиблих внаслідок атаки Російської Федерації. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув, повідомив міський голова Віталій Кличко. Кількість поранених зросла до 25, з них 17 перебувають у лікарнях. Українські військові ударом FPV-дрона ліквідували на Херсонщині командира 8-го артилерійського полку Збройних сил Російської Федерації Олександра Ісаєва, який у 2014-му перейшов на російський бік. Про це інформує онлайн-платформа «Книга Катів». Ісаєв, будучи начальником штабу, першим заступником командира 408-ї окремої бригади берегової артилерійської групи Центру військ берегової охорони Військово-морських сил України, скоїв акт державної зради. Тоді його призначили на посаду начальника штабу, а в 2015-му звільнили в запас. В жовтні 2022 року він повернувся на службу на попередню посаду і брав участь у збройній агресії проти України. Російський диктатор Владімір Путін готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо буде досягнуто конкретної домовленості про проведення офіційних переговорів. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пісков. Додав, що наразі жодної конкретики в цьому питанні немає. Там також знову заявили, що за бажання Зеленський може приїхати до Москви, а передумов для мирного треку наразі немає. Крім того, Пісков вкотре поскаржився на постачання західної зброї Україні і звинуватив європейські країни в нагнітанні русофобських настроїв.
1: Новини.
0: Трускавець звертається до Кабінету міністрів з проханням встановити межі міста. Як зазначають в Трускавецькій міській раді, непарна сторона вулиці Стуса та кінець вулиці Стебницької від Стебницького кільця у напрямку лікарні досі не входять у межі міста. Питання чітких меж Трускавця піднімалося неодноразово, але навіть після адміністративно-територіальної громади 2020 року воно так і не зрушило з мертвої точки, зазначають у прес-службі. Прокурори в апеляції відстояли 9 років ув'язнення для 52-річного мешканця Яворівського району, якого засуджено за вимагання коштів. У квітні-червні 2023-го чоловік разом зі спільником вимагав у мешканця Львівщини 2000 доларів під приводом повернення неіснуючого боргу. Фігурант регулярно телефонував потерпілому через WhatsApp, погрожував фізичною розправою йому та його матері у разі несплати коштів. У травні 2023-го потерпілий зустрівся із засудженим на парковці одного з торгових центрів Львова, сів до нього в автомобілі, передав 40 тисяч гривень як частину боргу. Вимагання і дзвінки з погрозами не припинилися. Вже в червні на тому ж місці потерпілий передав ще 40 тисяч гривень, і одразу після отримання грошей правоохоронці тоді затримали вимагача.
1: Новини.
0: В Україні набрали чинності зміни до Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за створення і діяльність шахрайських кол-центрів. За усвідомлену участь в роботі офісу передбачено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Відповідати можуть і ті, хто свідомо допомагає такому кол-центру працювати, надає приміщення, обладнання, забезпечує зв'язком чи іншими необхідними послугами. Кримінальна відповідальність загрожує і за умисне залучення людей до роботи в офісі, зокрема, пошук і найм працівників. За це можна отримати до 5 років позбавлення волі, а за повторне порушення – вже до 10 років. Для звільнення від кримінальної відповідальності треба до повідомлення про підозру добровільно розповісти правоохоронцям про діяльність групи та активно сприяти її викриттю або припиненню. О 15:00 традиційно будемо підбивати підсумки цього дня. Почуємося.

І так ще до 15-ї повертаюся в ефір на твоє рідне радіо. Ми говоримо про погоду. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та стоматологія, яка дає впевненість завжди, незалежно від погоди. До речі, за мить про них розповім детальніше, але скажу, що погода на завтра, четвер, 24 вересня, очікується хмарна, але без опадів, 16 на день, плюс 8 вночі. П'ятниця, 25 вересня, хмарно з проясненням, дрібний дощ, максимально плюс 14 на день, плюс 10 вночі. Щодо вихідних, в суботу плюс 16 на день, плюс 8 вночі, хмарно із опадом у вигляді дощу. В неділю хмарно з проясненням, без опадів, плюс 19 на день та плюс 9 уночі. Ну і про Max Dental важлива тема – брекети. Хтось думає, що це для школярів. Насправді прикус управляють у 25-40 і навіть пізніше. Адже здорові рівні зуби потрібні завжди, у будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм і місце. Тиск слабкий, безпечний, боляче не буває, лише перші дні незвично. І це не лише про красу, бо криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси карієс, проблеми з яснами. А неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це охайна усмішка і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобу та знімають спазми м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум в ухах, і навіть погана постава. Тому обов'язково запиститись на консультацію у Max Dental за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56 або відразу завітайте. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.

Найліпший день від Поліндрому в нашому ефірі. Я скажу, що найкращим днем буде кожен день вашого життя, якщо ви житимете в таких прекрасних умовах, як пропонує житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Тому скажу вам лише декілька особливостей. Ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, величезна площа, 7 тисяч квадратних метрів, закрита територія із системою контролю доступу, парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. Друзі, це навіть не все я вам перелічила, а найкраще вам саме буде побачити, записавшись попередньо на огляд за номером 068-551-5155, 068-551-5155. Це звучало на правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристичної інформації. Центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з Туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Останнім часом стало дуже модно писати ранкові сторінки, ось це щоденники вдячності і збиратися разом із подругами наживо, аби практикувати джорналінг. Ви знаєте, що ж таке джорналінг? Ну і така модна новинка чи практика, яка насправді може допомогти почути себе. Чи справді це так працює, пропоную поговорити. Ми проводимо багато часу у власній голові, прокручуємо розмови, плануємо майбутнє, згадуємо минуле, приймаємо через те, що вже сталося, і намагаємося передбачити те, чого ще немає. Іноді думок стає так багато, що складно зрозуміти, що ми насправді відчуваємо чи хочемо. Тож джорналінг стане простим способом зупинитися і винести частину цього внутрішнього діалогу на папір, аби побачити власні думки ніби збоку. Скажу, що ж таке джорналінг? Це регулярна практика письмової рефлексії. Суть проста. Ми записуємо думки, переживання, спостереження, запитання або події, аби краще їх усвідомити. На відміну від класичного щоденника, джорналінг не обов'язково відповідає на запитання, що сьогодні сталося. Тут важливіше інше. Що зі мною відбувається і як я це проживаю? Саме отак пояснюють психологи. І можна записати кілька сторінок вільного тексту, відповісти на одне запитання або навіть скласти короткий список. Немає якогось правильного формату. У джорналінгу немає однієї універсальної мети. Для когось це спосіб упорядкувати думки, для когось можливість помітити власні емоції, а для когось простір планування та творчість. Так? Одна з цінностей практики полягає в тому, що письмо повільнює мислення, і коли думки існують лише в голові, вони можуть здаватися в один великий потік, а коли ми їх починаємо якось записувати, то з'являються певні зв'язки. Наприклад, спочатку може здаватися, що нас просто дратує якась робоча ситуація, але кілька абзаців пізніше може виявитися, що за роздратуванням насправді стоїть страх помилитися, втома або відчуття, що зусилля залишаються непоміченими. Так, папір не вирішить проблему замість нас, але він допомагає формулювати саме в чому проблема. Ми не завжди одразу розуміємо власні емоції, іноді простіше сказати «я втомилася», ніж визнати, що мені сумно, або «я злюся», що насправді за злістю може стояти якась образа чи розчарування. Письмо створює простір, в якому можна не поспішати із висновками. Тому, друзі, можна почати з простих відповідей на питання, що зараз ви відчуваєте, а потім вже продовжити. Чому я це можу відчувати? Що мене от зачепило? Чого мені зараз хочеться? І чого я потребую далі? Не обов'язково відразу знаходити правильну відповідь, бо сам процес пошуку – це вже частина практики. І найскладніше часто не саме письмо, а момент, коли перед вами стоїть чистий аркуш. І якщо у вас виникне питання «я не знаю, що писати», це нормальне питання. І в такому випадку можна почати буквально з фрази, що «я не знаю, що сьогодні написати», але от і далі продовжити. Тому, друзі, не обов'язково писати багато. Тут регулярність важливіша за обсяг. І водночас не варто перетворювати джорналінг на ще одну дисципліну, за яку потрібно себе сварити. Якщо сьогодні вам не хочеться записати якісь свої думки, це теж інформація про ваш стан. А завтра, можливо, ви до цього дійдете. Тому, друзі, з тими записами, які ви вже от зробите, що ж ними робити? Тут немає якогось універсального правила, можна зберігати і якось перечитувати час від часу. Це вже допоможе простежити якісь певні зміни і повторювані паттерни, які складно помітити в моменті. Можна ніколи до них не повертатися. Деяким людям комфортніше писати в цифровому форматі, інший можливий сам фізичний процес, ручка, папір. Іноді записи можуть бути хаотичними, незручними чи навіть суперечливими, і це нормально. Тому не намагайтеся ввести джорналінг якось правильно, не потрібно щось спеціально робити, а сенс практики не в тому, щоб створити красивий щоденник, а в тому, щоб створити той простір, де от на кілька хвилин ви можете зупинитися, звернути увагу на себе і самим себе спитати, що зі мною зараз відбувається. І відповідь може бути іноді очевидною, а іноді ні. Та сама звичка ставити собі це запитання вже може змінити спосіб, у який ми помічаємо і проживаємо власне життя. Так що це насправді дуже і дуже важливо. Слухайте себе. 14.26, друзі, скоро слухатимете ваші привіти і привітання, озвучу з любким все, тож можете замовити якусь любну пісню, як завжди поставимо для вас, ну і підіймемо настрій. Нагадаю, що це буде завершальна програма вже в цю середу, тому поспішіть в вайбері, в телеграмі, в ватсапі чи в фейсбуці написати, і ми все це з любки озвучимо. А ще не забувайте, що працювати то потрібно, корисно і без цього ніяк, але і їсти важливо, бо сили десь треба брати. Друзі, я вам скажу, що є одна така проста закономірність, що чим холодніше за вікном, тим більше хочеться тепла, правда? Щось гарячого, соковитого, якогось смачного. І Дову ж має що запропонувати. Ви знаєте, у них така смачна піца, яка випікається на справжній такій італійській печі на дровах, із італійського борошна капуту, з такою хрусткою скоринкою і ніжною серединкою. Ви точно маєте скуштувати. Також соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яска власного помелу, крем-супи, смузі, напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, що після першого разу вам захотілося з них повернутися. Ну, якщо погода сьогодні не для прогулянок, знаєте, то Добу ж прийде до вас, замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка 15%, ну, а номер для замовлення 097-630-84-84, 097-630-84-84. Добу ж, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Обов'язково завітайте.
1: О правах реклами.

0: краще. Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею, журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

яке має тут повідомлення від Андрія. Бажаю гарного настрою усім, особливо вітання моїм колегам, які завжди слухають твоє радіо. Працюємо і слухаємо вас. Дуже приємно. Дякую, Андрію, навзаєм вам гарного настрою. Ще від Світлани є вітання. Будь ласочка, щось українське. Поставте класне, знаю, що ви не підведете. Так, дякуємо, Світлана. Зараз щось будемо думати, що вам таке поставити, щоб вам сподобалось. Ще гарного дня бажаю усім, Наталія. Ну і дуже хочу сьогодні отримати квитки в кіно. Ну, хочете, то, можливо, ви отримаєте. Вам всього лише залишається дочекатися декілька хвилин, звісно. І нагадаю, що у нас все дуже просто відбувається. Є питання, три варіанти і... отримуєте бажані подаруночки, бажані квиточки до кінотеатру «Злата» і «Злата плюс». Тому, друзі, що будемо слухати? Будемо далі слухати «Поп-королеву» від гурту «Тік», а за дві хвилини розіграш квиточків. Ну і мало не забула вам переказати вітання від «М'якої лінії». Знаєте, дуже м'які емоції ви отримаєте від кожного, кожної речі, яку придбаєте в «М'якій лінії». Бо є покупки, які просто залишаються в домі, а є ті, які роблять дім ще кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, з якого вранці не хочеться вставати, стіл, з яким завжди знаходяться привід збиратися разом. Такі меблі шукайте в «М'якій лінії». Меблі, які хочеться залишити надовго. Другобич, 30-105, відразу навпроти газу.

Ну і ось ця мить, друзі, коли хтось отримає прекрасну можливість піти в кіно за компанію безкоштовно. Два квитки стануть вашими з елементарних умов. Є питання, є три варіанти після кодового слова «перед». Я чекаю на правильний варіант, який ви надішлете нам повністю у Вайбері на наш студійний номер 067-704-101-4. Розкажу вам коротко, що зараз у кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» можна подивитися. Тож фільм «Таємне життя речей», також «Resident Evil» оселя «Зла», це жах, також «Прикинься мертвим» і фільм «Родичі». Більше інформації на сайті кінозлата.com.ua. Також у Фейсбук, на їхніх сторінках ставте вподобайку, читайте описи, дивіться трейлери, обирайте те, що вам до душі. Сьогодні зупинила свій вибір і питання стосуватиметься фільму українського «Родичі». Дуже буде просте питання. Ну і нагадую, що відправляємо відповідь тільки після слова «перед» і повністю. Що ж, скажу я вам, питання звучить так. Кому ж баба Надя у фільмі «Родичі» збирається переписати свій будинок? Три варіанти. Синові, другий варіант – онучці, третій варіант – невістці. Вперед!

За сюжетом фільму баба Надя планує переписати будинок саме на свою онуку Марію. Коли про це дізнається її дядько Григорій, він вирішує цього не допустити. В онуці правильна відповідь, тому перемагає скачка Оля. Вона була першою. Вітаю вас, Олечко. Ось вам повідомлення. Таке номер Олі завершиться цифрами 448. Тому бажаю вам приємного перегляду і успіху, друзі, вам вже завтра. Хто сьогодні не переміг.

0: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: І ви так само ще побудьте з нами однозначно, друзі. І нехай ваша середа робоча буде дещо радіснішою, так? Тому слухайте твоє рідне радіо і покращити свій настрій. Я ж буду підсумовувати сьогоднішній ефір. Дякувати вам за те, що були на хвилі 101.4 FM. Ну і ще, як завжди, наостанок така важлива інформація вам від нашого надійного партнера. Ви знаєте, що можна дуже довго щось планувати, відкладати, а можна просто попасти в класне місце і надихнутись на зміни моментально. Тому, знаєте, торговий центр «Шах» – це якраз таке місце, яке пропонує вам почати зміни з легкістю. І якщо ви плануєте ремонт, кажуть, ремонт – це коли спершу ти шукаєш плитку, потім диван, а вже потім якісь декори і світильники. Але найпростіший варіант – відразу вітати в «Шах» і в метрі квадратному вже обирати плитку і сантехніку, ванни, душові, варситу та ардекор, декор, світильники і все, що дає певного характеру і настрою вашому інтер'єру. А у ньому меблях, ліжка, столи, дивани, меблі для різних кімнат, матраци і ще й новинка в асортименті якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натякає на оновлення, то не відкладайте його на потім. Все найнеобхідніше в одній локації. Друхобич, Грушевського, 58, «Шах». Зробіть правильний хід для себе і свого дому.
1: О правах реклами.
0: Так, прощаюся з вами вже до наступного тижня, тому ви не перемикайте, бережіть себе. Мене звати Ірина Навроцька, щиро дякую кожному, що були сьогодні з нами. Бажаю вам вдалого продовження цього дня, ну і прекрасного завершення цього тижня. Почуємось, па-па.

0: Розпочнемо з новин регіону. У Стрию поліцейські затримали невропатолога-психолога одного з комунальних медичних закладів, який вимагав та одержав для себе хабар. Як розповіли в поліції та прокуратурі Львівської області, до лікаря у липні звернувся батько дитини з аутизмом. Йому необхідно було отримати витяг з протоколу лікарсько-консультативної комісії щодо діагнозу його доньки віком 16 років. Отримавши рішення, що донька потребує навчання у школі про індивідуальній програмі, чоловік міг їх забезпечити патронатне навчання із вчителем. Лікар, достеменно знаючи діагноз дитини і як те, що процедура безкоштовна є, запевнив, що без додаткової плати потрібний документ отримати не вдасться, але за 2000 гривень медик може допомогти. Розуміючи, що без документа донька не зможе отримувати якісну освіту, батько погодився. Потім він звертався до лікаря ще двічі. І загалом медик отримав 11,5 тисяч гривень за документи, які насправді є безкоштовними. Фігурант, а саме 62-річний житель Дрогобицького району, був затриманий після отримання останньої неправомірної вигоди. Вчора в Дрогобичі сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку. Горів дах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити поширення вогню і врятувати саму будівлю. До ліквідації пожежі залучили 12 рятувальників і 3 одиниці спеціальної техніки. Вчора близько 21-ї у селі Нагірне Самбірського району зіткнулися вантажівка «Вольво», якою керував 63-річний водій, та електросамокат під керуванням 12-річної дівчинки. Поблизу місця ДТП на електросамокаті також рухався 13-річний хлопець. Він, налякавшись, виїхав за майже проїзної частини та з'їхав у кювет. Через ДТП малолітні кермувальники були доставлені до лікарні з травмами.
1: Новини.
0: На Буковині викрили 34-річного адвоката і 2 спільників, які під виглядом гуманітарної допомоги завезли з-за кордону, зокрема і через Львівщину, 8 транспортних засобів вартістю понад 4,2 мільйони гривень. Вони створили благодійні фонди, завдяки яким змогли завезти транспорт без сплати мита, а потім передавали його третім особам, розповіла прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Для реалізації схеми створені були 3 благодійні фонди, оформлені на їхніх знайомих, формальні керівники отримували за це гроші. Ізраїльські ЗМІ поширили інформацію про нібито мобілізацію на українському кордоні їхнього громадянина, який повертався після святкування Рош Гашана. Прикордонники пояснюють, зупинений ними чоловік, 49-річний Йонатан Карлінський-Машик, має українське громадянство і він перебував у розшуку як військовозобов'язаний. Відповідно до визначених законодавством повноважень та процедур, прикордонники передали чоловіка представникам Нацполіції для подальшої перевірки, зазначають прикордонники. Сьогодні в пункті пропуску Шигині Медика працівники митниці спільно з прикордонниками виявили партію нових айфонів Apple. Під час перевірки ручної поклажі, з якою 47-річна мешканка Хмельниччини поверталася з Польщі через піший кордон, сканувальна система виявила аномалії. У коробці з-під капсул для прання виявили 3 айфони, а ще 7 гаджетів були в пачці з-під соку. Загалом громадянка намагалася приховати від митного контролю 10 айфон Apple 17 Pro. І на завершення, у Польщі може з'явитися американська військова база «Форт Трамп». Президент Кароль Навроцький в інтерв'ю Bloomberg сказав, що це лише питання часу, а Дональд Трамп може особисто її відкрити до 2029-го. Остаточної домовленості поки немає, США та Польща ще мають вирішити фінансові та адміністративні питання. Про постійну базу США в Польщі говорять ще з 2018-го. Тодішній президент Анджей Дуда пропонував вкласти понад 2 мільярди доларів, але проєкт не реалізували. У травні Трамп заявив про ще 5 тисяч американських військових для Польщі. Там на ротації сьогодні до 10 тисяч американців, а Навроцький готовий прийняти частину військових з Німеччини, якщо Вашингтон скоротить там свою присутність. Такі от справи. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савченко.

Твоє радіо. Реклама. У Личне добро гості. По вас приїде автобус від магазину «Дивоцін». Щонеділі о 2 дня безкоштовно до «Дивоціну» в Стебнику. А потім автобус відвезе вас додому вже з покупками. «Дивоцін». Низькі ціни кожного.

0: IGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа IGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристичної інформації центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт». Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з Туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
1: Соціальна реклама.

Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.

0: Ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-4.

0: є радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
6: Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама. Твоє радіо.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: О, привітаки, пупсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звертатися до офігезних хлопаків і дівчат з ДСНС. І ще, реально, якщо побачиш міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Розумнички.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Мої

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: То є радіо. Анонс подій та заходів. Кохання, небезпека і непростий вибір. Літературний щебіт запрошує на зустріч з Альоною Рязанцевою, письменницею і журналісткою, авторкою романів «Афера і нічого зайвого» та «Не закохуйся, Єво». 27 вересня о 16:00 поговоримо, чому романтична проза може бути гострою, а кримінальний сюжет – несподівано близьким до реального життя. І, звісно, почитаємо разом з авторкою. Приходьте в щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Знайомі вулиці, нові історії. 27 вересня о 12:30 театралізована екскурсія «Літературний Дрогобич» спеціально до Дня туризму. З Андрієм Юркевичем вирушимо в мандрівку. Нові літературні герої, живі персонажі, легенди і таємниці. І візит до старовинної вілли. Вже були на літературному Дрогобичі? Приходьте знову, маршрут оновлено. А якщо ще ні, саме час відвідати екскурсію. Збір біля туристично-інформаційного центру. Участь безкоштовна. За реєстрацією в Instagram «Щебіт».
5: Екскурсія реалізується у межах проєкту «Літературний щебіт» громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» в партнерстві з туристично-інформаційним центром міста Дрогобича за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Це чорноземне чорніше, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.